0: Tulai me tatou taimi ua toa e se fulu tolu nei minute o na tālea o lei tulai whā. Ia ua a mata malama lama whā I ufo I le poloka lama nei. Ia I mā ua masia o tamāpele nei. Ia pou ua pou oa lufi lufi. Whā mā loe lau sunga le tautua fo I le poloka lama I le nei. Ia so whā mā loe, whā sisili I le pa ia man mamalo le atunu awa le whā funga funga mai. I le nei taimi o le awa uli. Ia po o tatou whā so solo atu fo I I le afiafi. Ia e amana ia la foi nei taimi a I la tau umasa lango lango mai foi le nei a so poloka lama. Ia sa afso soani ma wala au mai mi soa se baenga sa auto afso soani mai ai I la tau poloka lama I le nei a so faafetai faamalo. Ia to e fia faafetai atu foi nei whanau ma faamanwia atu tele nei whanau atu foi atu yawa onga.
1: Mo,
0: mo le nei a fai unga o le tausanga. Ia, o le masina nei o ke topa. Ia o te iloa e fai ei tō langa fo I nei a. O Halloween e po I ngō e o ta meiti tu I tu e e e.
1: Ia, ia.
0: E fai lato te unga fa a Halloween. Ia, ma tu I tu e mai lole a, ia. Ia ini ni whanau e tutu ia tu Halloween ia
1: sauni
0: tatou lole.
1: Nā.
0: Mōna ia tatou whanau.
1: Nā wāsi au me alofa le nā awi e nai whanau. Ngā ewa koe whakingo ia umasani e fōi lātou. O ngā vāenga ia, o se vāenga fōi o le soifua.